Te cambadeam, bundu jos și pangejam. Toată banetul ni mușima, kene gimoș. Iene e o acuvala, iene e o chidi. Chidi ai șietul.